Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U organizaciji grada Orehovice u središtu grada kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, Orehovica je dostojanstveno obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, odajući počast jednoj od najvećih vojnih pobjeda u hrvatskoj povijesti, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence i svijeće položili su gradonačelnik Milan Babac, predstavnici braniteljskih udruga i političkih stranaka uz

0: današnji dan. Poginulim hrvatskim braniteljima neka je vječna slava i hvala, rekao je Babac. Općina Zdenci realizirala je još jedan vrijedan i koristan projekt na području općine. Naime, uz pomoć projekta Laga Papuk, općina je izgradila stazu i postavila rasvjetu te koševe na mjesnom groblju u Zokovom gaju. Riječ je o projektu koji je realiziran putem mjere Laga Papuk pod nazivom Razvoj ruralne infrastrukture i usluga za provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. putem koje je LAG u potpunosti financirao ovu investiciju u iznosu od 39.989 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrolovošević Našice, dok je posao nadzora odradila tvrtka H-Ing d.o.o. Slatina. Ovom investicijom mještani Zokovog gaja imaju uređen pristup grobnim mjestima i novu rasvjetu, odnosno uređenu kuću oproštaja uz maksimalne uvjete za dostojan ispraćaj i posjet vječnim počivalištima svojih najmilijih. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, predstavnici općine Čačinci položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu kardinala Kuharića. Sa pijetetom i zahvalnošću prisjetili smo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su za slobodu i neovisnost domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajna je obveza da čuvamo istinu o domovinskom ratu te vrijednosti mira, zajedništva i slobode.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala
2: 957. 95,7 Radio Orehovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude,

No mi je, ali lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne želim.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

zaboraviti ćeš sve što skriva ova tama. Izaći ćeš iz

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Zdencima je odana počast poginulim braniteljima. Počast su kod križa na mjesnom groblju odali u ime općine Zdenci načelnik Tomislav Durmić te predstavnici općinskih braniteljskih udruga, Udruge hrvatskih branitelja domovinskog rata Zdenci i Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata Duga Međa. Načelnik Tomislav Durmić naglasio je važnost obilježavanja povijesnih hrvatskih datuma, a 5. kolovoz jedan je od najvećih. Vojno-redarstvena operacija Oluja je simbol hrvatstva, pobjede i hrabrosti hrvatskih branitelja. Danas se sa tugom, ali i ponosom poklanjamo svim poginulim hrvatskim braniteljima, jer oni su ti koji su dali sebe, da mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj lijepoj nam Hrvatskoj. I ovaj današnji čin je naizgled malen, ali i punog srca, jer time dajemo dokaz kako će sveti domovinski rat i svaka žrtva hrvatskog branitelja živjeti vječno, rekao je Durmić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac održalo vatrogasnu vježbu na temu tehničke intervencije i požara otvorenog prostora. Vježbom smo provjerili ispravnost vozila i opreme te spremnost vatrogasaca za djelovanje u situacijama podignute razine pripravnosti. U ispomoć je pozvan i DVD Veliki Rastovac, te je sve odrađeno brzo i učinkovito, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vježbi je nazočio i vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić, koji je pohvalio viđeno. Drago mi je vidjeti da su i manja društva itekako spremna, dobro obučena i sposobna kvalitetno odraditi različite vrste intervencija. Pohvaljujem DVD Crnac na organizaciji i provedbi vježbe, kao i vatrogasce DVD-a Veliki Rastovac. Unatoč zahtjevnim uvjetima i visokim temperaturama, vatrogasci su pokazali spremnost, izdržljivost i profesionalnost, što je u našem pozivu najvažnije, zaključio je Tomšić. U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i natjecatelji sa područja Virovitičko-podravske županije. Tako je Ivan Šimatić u kategoriji premetnjaka osvojio 5. mjesto u Hrvatskoj, a Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka bio je 9. u državi. Na ovom natjecanju prvacima u oranju sreću je zaželio i načelnik općine Sopje Berislav Androš. Ravnjaci, premetnjaci i ravnjaci klasična disciplina, odnosno obični plugovi. Premetnjaci su plugovi koji imaju i lijevu i desnu stranu, a razlika između njih je samo u dimenzijama parcela. Princip oranja je isti, pojasnio je Siniša Hrgović, potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i trener Hrvatske oračke reprezentacije, koji u početkom rujna u Baranji očekuje svjetsko prvenstvo. Inače, na natjecanju je bio i Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
1: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Radio Orehovica na 95.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika, nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Samo slušaj.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacije posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U utorak 11. kolovoza bit će obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog policije.

0: Kovačica, 90. 91. i općina Čačinci. Voćin će tijekom kolovoza i rujna ponovno biti jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Požeškoj biskupiji. Bazilika pohoda Blažene Djevice Marije i svetište Gospe Voćinske pripremaju se za dolazak velikog broja vjernika iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske. Središnja kolovoška okupljanja povezana su sa proslavom Velike Gospe 15. kolovoza te blagdanom Gospe Voćinske. U subotu 22. kolovoza u Voćin će hodočastiti vjernici katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata. Novo veliko hodočašće održat će se 8. rujna na blagdan Male Gospe, kada će svetište pohoditi vjernici slavonsko-podravskog arhidžakonata. Voćinsko svetište stoljećima okuplja vjernike, a osobito mjesto u njemu zauzima lik Gospe Voćinske, koji je 2003. godine okrunio sveti papa Ivan Pavao II. Župna crkva pohoda Blažene Djevice Marije od 2022. godine nosi naslov Manje bazilike. Uoči najavljenih hodočašća uređuju se unutrašnjost bazilike, vanjski liturgijski prostor i okoliš kako bi sve bilo spremno za dostojanstven prihvat hodočasnika. Hidrološke prilike u Hrvatskoj i dalje su nepovoljne zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Vodostaji brojnih rijeka kontinuirano opadaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti od početka mjerenja. Iz Hrvatskih voda navode kako se bez obilnih oborina, osobito u uzvodnim područjima Europe, ne očekuje značajniji porast vodostaja. Unatoč tomu, javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad je uglavnom stabilna, iako su na pojedinim izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci. Hrvatske vode nastavljaju svakodnevno pratiti stanje vodotoka i podzemnih voda, te provoditi pojačane terenske kontrole radi očuvanja vodnih resursa i pravodobnog reagiranja. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U organizaciji grada Orehovice u središtu grada kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, Orehovica je dostojanstveno obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, odajući počast jednoj od najvećih vojnih pobjeda u hrvatskoj povijesti, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence i svijeće položili su gradonačelnik Milan Babac, predstavnici braniteljskih udruga i političkih stranaka uz nazočnost brojnih građana Orehovice. Okupljanima se obratio gradonačelnik Milan Babac. Sa velikim pijetetom i poštovanjem danas se prisjećamo veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja. Prije 31 godinu naši hrabri hrvatski branitelji oslobodili su veliki dio Republike Hrvatske te započeli završno oslobađanje naše domovine i učvrstili put prema slobodi. Uz posebnu zahvalnost i poštovanje prema svima onima koji danas, nažalost, više nisu sa nama, a sanjali su slobodnu Hrvatsku, svima vam čestitam današnji dan. Poginulim hrvatskim braniteljima neka je vječna slava i hvala, rekao je Babac. Općina Zdenci realizirala je još jedan vrijedan i koristan projekt na području općine. Naime, uz pomoć projekta Laga Papuk, općina je izgradila stazu i postavila rasvjetu te koševe na mjesnom groblju u Zokovom gaju. Riječ je o projektu koji je realiziran putem mjere Laga Papuk pod nazivom Razvoj ruralne infrastrukture i usluga za provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. putem koje je LAG u potpunosti financirao ovu investiciju u iznosu od 39.989 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrolovošević Našice, dok je posao nadzora odradila tvrtka H-Ing d.o.o. Slatina. Ovom investicijom mještani Zokovog gaja imaju uređen pristup grobnim mjestima i novu rasvjetu, odnosno uređenu kuću oproštaja uz maksimalne uvjete za dostojan ispraćaj i posjet vječnim počivalištima svojih najmilijih. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, predstavnici općine Čačinci položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu kardinala Kuharića. Sa pijetetom i zahvalnošću prisjetili smo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su za slobodu i neovisnost domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajna je obveza da čuvamo istinu o domovinskom ratu te vrijednosti mira, zajedništva i slobode. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957. 90.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Zdencima je odana počast poginulim braniteljima. Počast su kod križa na mjesnom groblju odali u ime općine Zdenci načelnik Tomislav Durmić te predstavnici općinskih braniteljskih udruga, Udruge hrvatskih branitelja domovinskog rata Zdenci i Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata Duga Međa. Načelnik Tomislav Durmić naglasio je važnost obilježavanja povijesnih hrvatskih datuma, a 5. kolovoz jedan je od najvećih. Vojno-redarstvena operacija Oluja je simbol hrvatstva, pobjede i hrabrosti hrvatskih branitelja. Danas se sa tugom, ali i ponosom poklanjamo svim poginulim hrvatskim braniteljima, jer oni su ti koji su dali sebe, da mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj lijepoj nam Hrvatskoj. I ovaj današnji čin je naizgled malen, ali i punog srca, jer time dajemo dokaz kako će sveti domovinski rat i svaka žrtva hrvatskog branitelja živjeti vječno, rekao je Durmić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac održalo vatrogasnu vježbu na temu tehničke intervencije i požara otvorenog prostora. Vježbom smo provjerili ispravnost vozila i opreme te spremnost vatrogasaca za djelovanje u situacijama podignute razine pripravnosti. U ispomoć je pozvan i DVD Veliki Rastovac, te je sve odrađeno brzo i učinkovito, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vježbi je nazočio i vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić, koji je pohvalio viđeno. Drago mi je vidjeti da su i manja društva itekako spremna, dobro obučena i sposobna, kvalitetno odraditi različite vrste intervencija. Pohvaljujem DVD Crnac na organizaciji i provedbi vježbe, kao i vatrogasce DVD-a Veliki Rastovac. Unatoč zahtjevnim uvjetima i visokim temperaturama, vatrogasci su pokazali spremnost, izdržljivost i profesionalnost, što je u našem pozivu najvažnije, zaključio je Tomšić. U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i natjecatelji sa područja Virovitičko-podravske županije. Tako je Ivan Šimatić u kategoriji premetnjaka osvojio 5. mjesto u Hrvatskoj, a Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka bio je 9. u državi. Na ovom natjecanju prvacima u oranju sreću je zaželio i načelnik općine Sopje Berislav Androš. Ravnjaci, premetnjaci i ravnjaci klasična disciplina, odnosno obični plugovi. Premetnjaci su plugovi koji imaju i lijevu i desnu stranu, a razlika između njih je samo u dimenzijama parcela. Princip oranja je isti, pojasnio je Siniša Hrgović, potpredsjednik Hrvatske

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Radio Orahovica na 95,7.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica, samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka. Po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U utorak 11. kolovoza bit će obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog policajca Stjepana Mlakara, prve žrtve Domovinskog rata na području Orehovice. Stjepan Mlakar, djelatnik policijske postaje Orehovica, smrtno je stradao 11. kolovoza 1991. godine tijekom obavljanja službene dužnosti na cesti Humljani-Pušina, braneći ustavni poredak i teritorijalni integritet Republike Hrvatske. Program obilježavanja započet će u 8 sati i 45 minuta okupljanjem kod spomenobilježja na mjestu pogibije. U 9 sati slijedi komemoracija i polaganje vijenaca, dok je u 9 sati i 45 minuta predviđeno okupljanje na mjesnom groblju u Četekovcu. U 10 sati sudionici će posjetiti grob Stjepana Mlakara, gdje će biti održana zajednička molitva. Obilježavanje organiziraju Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orehovica 90-91 i općina Čačinci. Voćin će tijekom kolovoza i rujna ponovno biti jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Požeškoj biskupiji. Bazilika pohoda Blažene Djevice Marije i svetište Gospe Voćinske pripremaju se za dolazak velikog broja vjernika iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske. Središnja kolovoška okupljanja povezana su sa proslavom Velike Gospe 15. kolovoza te blagdanom Gospe Voćinske. U subotu 22. kolovoza u Voćin će hodočastiti vjernici katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata. Novo veliko hodočašće održat će se 8. rujna na blagdan Male Gospe, kada će svetište pohoditi vjernici slavonsko-podravskog arhidžakonata. Voćinsko svetište stoljećima okuplja vjernike, a osobito mjesto u njemu zauzima lik Gospe Voćinske, koji je 2003. godine okrunio sveti papa Ivan Pavao II. Župna crkva pohoda Blažene Djevice Marije od 2022. godine nosi naslov Manje bazilike. Uoči najavljenih hodočašća uređuju se unutrašnjost bazilike, vanjski liturgijski prostor i okoliš kako bi sve bilo spremno za dostojanstven prihvat hodočasnika. Hidrološke prilike u Hrvatskoj i dalje su nepovoljne zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Vodostaji brojnih rijeka kontinuirano opadaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti od početka mjerenja. Iz Hrvatskih voda navode kako se bez obilnih oborina, osobito u uzvodnim područjima Europe, ne očekuje značajniji porast vodostaja. Unatoč tomu, javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad je uglavnom stabilna, iako su na pojedinim izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci. Hrvatske vode nastavljaju svakodnevno pratiti stanje vodotoka i podzemnih voda te provoditi pojačane terenske kontrole radi očuvanja vodnih resursa i pravodobnog reagiranja.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U organizaciji grada Orehovice u središtu grada kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, Orehovica je dostojanstveno obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, odajući počast jednoj od najvećih vojnih pobjeda u hrvatskoj povijesti, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence i svijeće položili su gradonačelnik Milan Babac, predstavnici braniteljskih udruga i političkih stranaka, uz nazočnost brojnih građana Orehovice. Okupljanima se obratio gradonačelnik Milan Babac. Sa velikim pijetetom i poštovanjem danas se prisjećamo veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja. Prije 31 godinu naši hrabri hrvatski branitelji oslobodili su veliki dio Republike Hrvatske te započeli završno oslobađanje naše domovine i učvrstili put prema slobodi. Uz posebnu zahvalnost i poštovanje prema svima onima koji danas, nažalost, više nisu sa nama, a sanjali su slobodnu Hrvatsku, svima vam čestitam današnji dan. Poginulim hrvatskim braniteljima neka je vječna slava i hvala, rekao je Babac. Općina Zdenci realizirala je još jedan vrijedan i koristan projekt na području općine. Naime, uz pomoć projekta Laga Papuk, općina je izgradila stazu i postavila rasvjetu te koševe na mjesnom groblju u Zokovom gaju. Riječ je o projektu koji je realiziran putem mjere Laga Papuk pod nazivom Razvoj ruralne infrastrukture i usluga za provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. putem koje je Lag u potpunosti financirao ovu investiciju u iznosu od 39.989 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrolovošević Našice, dok je posao nadzora odradila tvrtka H-Ing d.o.o. Slatina. Ovom investicijom mještani Zokovog gaja imaju uređen pristup grobnim mjestima i novu rasvjetu, odnosno uređenu kuću oproštaja uz maksimalne uvjete za dostojan ispraćaj i posjet vječnim počivalištima svojih najmilijih. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, predstavnici općine Čačinci položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu kardinala Kuharića. Sa pijetetom i zahvalnošću prisjetili smo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su za slobodu i neovisnost domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajna je obveza da čuvamo istinu o domovinskom ratu te vrijednosti mira, zajedništva i slobode. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: informativna emisija objavili ovoga tjedna.
1: Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, na početku još jedne informativne emisije objavili ovoga tjedna. I u ovo tjednoj emisiji poslušajte retrospektivni pregled najvažnijih informativnih vijesti koje ste u proteklom periodu mogli čuti u programu našeg radija. Ovo tjedni pregled započinjemo sa 23. danom mjeseca lipnja. Utorak, 23. lipnja. Povodom dana antifašističke borbe, gradonačelnik Orahovice Milan Babac te predstavnici SDP-a Orahovice i članovi udruge antifašista Orahovice polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na partizanskom groblju obilježili državni praznik. Podsjetimo se. Povodom dana antifašističke borbe, gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predstavnici SDP-a Orahovice i članovi udruge antifašista Orahovice polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na partizanskom groblju obilježili su državni praznik. Tom prigodom odana je počast svim žrtvama i sudionicima antifašističkog pokreta uz poruku da sjećanje na povijesne događaje i stradanja 20. stoljeća obvezuju današnje generacije na očuvanje slobode, demokracije, mira i poštovanja ljudskih prava. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je njegovanje kulture sjećanja i odavanje počasti onima koji su se borili protiv svih oblika totalitarizma važno kako bi se vrijednosti tolerancije, zajedništva i međusobnog uvažavanja prenosile na buduće generacije. Članovi Enigmatske udruge Orahovica ostvarili su zapažene rezultate na 42. susretima zagonetača Hrvatske SOZAH. Članovi Enigmatske udruge Orahovica ostvarili su zapažene rezultate na 42. susretima zagonetača Hrvatske SOZAH, održanima proteklog vikenda u Varaždinu, gdje su se natjecali sudionici iz Hrvatske i susjednih zemalja. Posebno se istaknula mlada orahovačka zagonetačica Karla Grgić, koja je na prvenstvu Hrvatske za juniore osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju u odgonetanju. U disciplini sastavljanja Tanja Kovač-Lukić zauzela je visoko 9. mjesto među više od 60 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, dok je Stjepan Varaždinac bio 5. u rješavanju logičkih zadataka. Varaždinac je pritom osvojio i prvo mjesto za najbolji hrvatski enigmatski novitet u posljednje 4 godine. Dodatno priznanje dobila je i Enigmatska udruga Orahovica, kojoj je Hrvatski zagonetački savez uručio pohvalu za uspješnu organizaciju prošlogodišnjeg 41. SOZAH-a u Orahovici. Još jedan uspješan nastup i vrijedna priznanja potvrda su kvalitetnog rada i predanosti članova Enigmatske udruge Orahovica, koja već godinama uspješno promovira grad na nacionalnoj i međunarodnoj enigmatskoj sceni.
0: Slušate informativnu emisiju objavili ovoga tjedna.
1: Srijeda, 24. lipnja. U sklopu obilježavanja dana općine Špišić-Bukovica održan je 4. memorijalni polumaraton u kojem su sudjelovali trkači udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnice istine. U sklopu obilježavanja dana općine Špišić-Bukovica održan je 4. memorijalni polumaraton u kojem su sudjelovali trkači udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnice istine. Tradicionalno sportsko i memorijalno događanje i ove godine spojilo sport, zajedništvo i odavanje počasti hrvatskim braniteljima. Polumaraton je

0: započeo u Okrugljači, odakle su trkači krenuli na dionicu dugu više od 21 km. Ruta je vodila kroz Bušetinu, Lozan i Vukosavljevicu, a cilj je bio u Špišić Bukovici kod kapelice Marije Kraljice Mira, gdje je upriličeno završno okupljanje sudionika i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima. Među sudionicima utrke bio je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji redovito sudjeluje u aktivnostima Glasnika istine i memorijalnim događanjima diljem županije, dajući podršku inicijativama koje čuvaju uspomenu na Domovinski rat. Trkače je po dolasku u Špišić Bukovicu kod kapelice dočekao načelnik općine Hrvoje Miller, te su zajednički paljenjem lampiona odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. U povodu dana općine Crnac i blagdana Svetoga Ivana Krstitelja, a u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crnac, nastavljeno je održavanje gastronomskih manifestacija. Podsjetimo se. U povodu dana općine Crnac i blagdana Svetog Ivana Krstitelja, a u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crnac, nastavljeno je održavanje gastronomskih manifestacija. Naime, nakon dviju čobanijada ove godine održana i prva fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprikaša na koje se prijavilo 13 ekipa iz ovog dijela Slavonije. Ocjenjivačko povjerenstvo činili su predsjednik Tomislav Kunštek te članovi Vladimir Pleša i načelnik općine Crnac Matija Grgurić. Kako su istaknuli, zadatak odabira najboljih nije bio nimalo lak. Uzorci su bili vrlo kvalitetni, ukusni i dobro pripremljeni. Nije bilo lako odabrati najbolje, no dali smo sve od sebe kako bismo pažljivo kušali sva jela i donijeli konačnu odluku. Čestitam najboljima, a posebne pohvale upućujem organizatorima na izvrsnoj pripremi natjecanja, rekao je Kunštek. Najbolji fiš skuhala je ekipa DVD-a Veliki Rastovac sa glavnom kuharicom Ružicom Petrlić. Drugo mjesto pripalo je ekipi iz Donjega Miholjca, dok je treće mjesto osvojila ekipa Zagorjeli kotlić iz Crnca, predvođena glavnim kuharom Tomislavom Bošnjakom. Nagrade najboljima uručio je načelnik općine Crnac Matija Grgurić, koji je pohvalio sve ekipe na kvalitetnim uzorcima te organizatore na još jedno uspješno organiziranom događaju u sklopu obilježavanja Dana općine. Bilo je zaista lijepo biti dio ove gastronomske manifestacije. Fiš paprikaši bili su izvrsni i zaslužuju sve pohvale. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja, a posebno našim vrijednim vatrogascima koji su još jednom dali značajan doprinos obilježavanju dana naše općine. Veliko hvala i svim mještanima koji su se odazvali u velikom broju, te čestitke najboljim ekipama, rekao je načelnik Grgurić. U dnevniku u srijedu, 24. lipnja, izvijestili smo kako gubitak vozačke dozvole u Hrvatskoj nije samo privremena kazna, već ozbiljna pravna posljedica koja vozača vraća na početak. Gubitak vozačke dozvole u Hrvatskoj nije samo privremena kazna, već ozbiljna pravna posljedica koja vozača vraća na početak. Prema važećim propisima, iskusni vozači ostaju bez vozačke dozvole ako u razdoblju od 2 godine prikupe 12 negativnih prekršajnih bodova, dok je za mlade vozače granica 9 bodova. Nakon izvršnosti rješenja o ukidanju vozačke dozvole slijedi razdoblje od 2 godine tijekom kojeg osoba ne smije upravljati motornim vozilima niti može ponovno polagati vozački ispit. Po isteku tog razdoblja vozač mora ponovno proći liječnički pregled, upisati autoškolu, odslušati teorijsku nastavu te položiti teorijski i praktični dio vozačkog ispita. Cijeli postupak zahtjeva značajan financijski trošak i može potrajati više mjeseci. Do gubitka dozvole najčešće dovode teški prometni prekršaji poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanja testiranja, velikih prekoračenja brzina, vožnje u zabranjenom smjeru te prolaska kroz crveno svjetlo bez zaustavljanja. Stručnjaci stoga upozoravaju kako je odgovorno ponašanje u prometu najbolji način za izbjegavanje ozbiljnih posljedica koje mogu značajno utjecati na svakodnevni život i posao vozača.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Četvrtak, 25. lipnja. Na zgradi Gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenja Gradske knjižnice Orahovica u vrijednosti od 120.921 euro sa PDV-om. Na zgradi gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja. Općini Čačinci odobreno je 45.000 eura bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ulice Augusta Cesarca u naselju Čačinci. Više u nastavku. Općini Čačinci odobreno je 45.000 eura bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ulice Augusta Cesarca u naselju Čačinci. Kroz program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava danas je u Požegi od ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije preuzeo načelnik općine Čačinci Alen Jurenac. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu sa ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te podizanja kvalitete života mještana. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na pruženoj potpori koja omogućuje nastavak razvoja općine Čačinci kroz kvalitetne i važne infrastrukturne projekte, poručili su iz općine. Offroad klub Orahovica organizirao je još jedan veličanstveni oktanski spektakl u malom orahovačkom prigradskom naselju Nova Jošava. Offroad klub Orahovica organizirao je još jedan veličanstveni spektakl u malom orahovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, koja je u ovom sportu sada već dugo velika. Uz pokroviteljstvo grada Orahovica održan je 5. offroad susret na imanju legende ovoga sporta i općenito ljubimaca na 2 i 4 kotača Emila Hašpraja Enđe. Susret je otvorio orahovački gradonačelnik Milan Babac, zahvalivši organizatoru na ustrajnosti i volji za pripremu ovog događaja, koji je, kako je rekao, postao jedan od najvećih prepoznatljivosti grada. Potom su krenule nevjerojatne vratolomije sa džipovima i kvadovima po blatu, vodi, ali i po teškom, vrućem i sparnom vremenu. Vozile su se zahtjevne utrke i to džipovima te u dvije kategorije kvadova, dječjim i onim za odrasle od 500 do 1000 kubika. Bilo je tu svega, izvlačenja vitlom, čak i jedno lagano prevrtanje, ali sve je prošlo bez posljedica uz gromoglasan pljesak velikog broja ljudi. Na kraju su proglašeni najbolji. U dječjoj konkurenciji kvadova najbrži je bio Marko Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Drugo mjesto pripalo je Gabrielu Mateku iz Orahovice koji je vozio kvad 140, dok je brončani bio Matej Čavlović iz Otoka na kvadu 125.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Petak, 26. lipnja. U Virovitičko-podravsku županiju stiglo novih 474 tisuća eura za razvojne projekte. Podsjetimo se. U Virovitičko-podravsku županiju stiže novih 474 tisuća eura za razvojne projekte. Tom prigodom u Požegi su svečano uručeni ugovori za projekte odobrene u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je ukupno 474 tisuća eura za 13 projekata na području Virovitičko-podravske županije. Među odobrenim ulaganjima nalaze se izgradnja pješačkih staza, rekonstrukcija i modernizacija prometnica, sanacija javnih objekata, obnova krovišta škole, modernizacija javne rasvjete te izgradnja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. Sredstva su odobrena gradovima i općinama Vočin, Sopje, Zdenci, Čačinci, Crnac, Pitomača, Gradina, Suhopolje, Čađavica, Slatina, Špišić, Bukovica i Lukač, kao i Virovitičko-podravskoj županiji za uvođenje centralnog grijanja u područnu školu Vaška. U pripremi čak 8 projektnih prijedloga sudjelovala je Razvojna agencija Vidra, čime je dala značajan doprinos uspješnoj prijavi projekata. Programom održivog razvoja lokalne zajednice u Virovitičko-podravsku županiju tako je osigurano novih 474 tisuća eura za unapređenje komunalne i društvene infrastrukture te poboljšanje kvalitete života stanovnika. Hrvatska gorska služba spašavanja predstavila je novu mobilnu aplikaciju Sigurne staze namijenjenu planinarima, izletnicima i svim ljubiteljima boravka u prirodi. Hrvatska gorska služba spašavanja predstavila je novu mobilnu aplikaciju Sigurne staze namijenjenu planinarima, izletnicima i svim ljubiteljima boravka u prirodi. Aplikacija korisnicima pruža interaktivni zemljovid Hrvatske s pregledom planinarskih staza, vrhova, penjališta i drugih važnih lokacija. Među ključnim funkcijama ističu se mogućnost planiranja i spremanja vlastitih ruta, te korištenje karata i podataka na područjima bez mobilnog signala, što može značajno pridonijeti sigurnijem kretanju na terenu. Aplikaciju je uz pokroviteljstvo Ministarstva turizma i sporta razvio HGSS u suradnji sa Hrvatskim planinarskim savezom. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje putem Google Playa i App Store-a, a dodatne informacije mogu se pronaći na mrežnoj stranici. U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orahovici odobreno 27.882 eura. Više u nastavku. U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orahovici odobreno 27.882 eura za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u središnjem gradskom parku. Ugovor je u ime grada Orahovice preuzeo gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako su ulaganja u sadržaje za djecu i obitelj jedan od prioriteta gradske uprave. Dobivena sredstva omogućit će uređenje novog, suvremenog i sigurnog prostora za igru i druženje najmlađih sugrađana, čime će se dodatno obogatiti sadržaj u jednom od najljepših i najposjećenijih dijelova grada. Na svečanosti održanoj u Slavonskom Brodu državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač uručio načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu dva ugovora ukupne vrijednosti 48.731 euro. Poslušajmo u nastavku. Na svečanosti održanoj u Slavonskom Brodu državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač uručio je načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu dva ugovora ukupne vrijednosti od 48.731 euro, namijenjena projektima koji će unaprijediti uvjete za djecu i obitelji na području općine. Kroz javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno je 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima, dok je kroz javni poziv za opremanje i uređenje dječjih igrališta osigurano 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno odobrena bespovratna sredstva dodatno će unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece, te potvrđuju kontinuirano ulaganje u najmlađe stanovnike općine Čačinci. Ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan je od ključnih prioriteta općine Čačinci, a ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija, poručili su iz općine Čačinci. Izaslanstvo općine Crnac, predvođeno načelnikom Matijom Grgurićem i predsjednikom općinskog vijeća Matejom Špoljarićem, položilo vijence i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima. Podsjetimo se. Izaslanstvo općine Crnac, predvođeno načelnikom Matijom Grgurićem i predsjednikom općinskog vijeća Matejom Špoljarićem, u povodu Dana općine i blagdana Svetog Ivana Krstitelja položilo vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, odavši im počast za sve što su dali za slobodnu domovinu. Načelnik Matija Grgurić poručio je kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti i da su ovakvi činovi najmanje što se može učiniti kako bi se vječno pričala istina i čuvala uspomena na domovinski rat i hrabre hrvatske vitezove. Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu retro informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Do iduće emisije, lijepi vam pozdrav.
1: Slušali ste informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Najbolja domaća glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mar

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probode, pa da zajedno o livadi sokola potaramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada,

0: za tebe, sunce didino.
1: Najbolja tamburaška glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Zdencima je odana počast poginulim braniteljima. Počast su kod križa na mjesnom groblju odali u ime općine Zdenci načelnik Tomislav Durmić te predstavnici općinskih braniteljskih udruga, Udruge hrvatskih branitelja domovinskog rata Zdenci i Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata Duga Međa. Načelnik Tomislav Durmić naglasio je važnost obilježavanja povijesnih hrvatskih datuma, a 5. kolovoz jedan je od najvećih. Bojno-redarstvena operacija Oluja je simbol hrvatstva, pobjede i hrabrosti hrvatskih branitelja. Danas se sa tugom, ali i ponosom poklanjamo svim poginulim hrvatskim braniteljima, jer oni su ti koji su dali sebe, da mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj lijepoj nam Hrvatskoj. I ovaj današnji čin je naizgled malen, ali i punog srca, jer time dajemo dokaz kako će sveti domovinski rat i svaka žrtva hrvatskog branitelja živjeti vječno, rekao je Durmić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac održalo vatrogasnu vježbu na temu tehničke intervencije i požara otvorenog prostora. Vježbom smo provjerili ispravnost vozila i opreme te spremnost vatrogasaca za djelovanje u situacijama podignute razine pripravnosti. U ispomoć je pozvan i DVD Veliki Rastovac te je sve odrađeno brzo i učinkovito, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vježbi je nazočio i vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić, koji je pohvalio viđeno. Drago mi je vidjeti da su i manja društva itekako spremna, dobro obučena i sposobna, kvalitetno odraditi različite vrste intervencija. Pohvaljujem DVD Crnac na organizaciji i provedbi vježbe, kao i vatrogasce DVD-a Veliki Rastovac. Unatoč zahtjevnim uvjetima i visokim temperaturama, vatrogasci su pokazali spremnost, izdržljivost i profesionalnost, što je u našem pozivu najvažnije, zaključio je Tomšić. U Delnicama je održano 22. prvenstvo Hrvatske u oranju, na kojem su nastupili i natjecatelji sa područja Virovitičko-podravske županije. Tako je Ivan Šimatić u kategoriji premetnjaka osvojio 5. mjesto u Hrvatskoj, a Ivan Mikić u kategoriji ravnjaka bio je 9. u državi. Na ovom natjecanju prvacima u oranju sreću je zaželio i načelnik općine Sopje Berislav Androš. Ravnjaci, premetnjaci i ravnjaci klasična disciplina, odnosno obični plugovi. Premetnjaci su plugovi koji imaju i lijevu i desnu stranu, a razlika između njih je samo u dimenzijama parcela. Princip oranja je isti, pojasnio je Siniša Hrgović, potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i trener Hrvatske oračke reprezentacije, koji u početkom rujna u Baranji očekuje svjetsko prvenstvo. Inače, na natjecanju je bio i Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U utorak 11. kolovoza bit će obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog policajca Stjepana Mlakara, prve žrtve Domovinskog rata na području Orehovice. Stjepan Mlakar, djelatnik policijske postaje Orehovica, smrtno je stradao 11. kolovoza 1991. godine tijekom obavljanja službene dužnosti na cesti Humljani-Pušina, braneći ustavni poredak i teritorijalni integritet Republike Hrvatske. Program obilježavanja započet će u 8 sati i 45 minuta okupljanjem kod spomenobilježja na mjestu pogibije. U 9 sati slijedi komemoracija i polaganje vijenaca, dok je u 9 sati i 45 minuta predviđeno okupljanje na mjesnom groblju u Četekovcu. U 10 sati sudionici će posjetiti grob Stjepana Mlakara, gdje će biti održana zajednička molitva. Obilježavanje organiziraju Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orehovica 90-91 i općina Čačinci. Voćin će tijekom kolovoza i rujna ponovno biti jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Požeškoj biskupiji. Bazilika pohoda Blažene Djevice Marije i svetište Gospe Voćinske pripremaju se za dolazak velikog broja vjernika iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske. Središnja kolovoška okupljanja povezana su sa proslavom Velike Gospe 15. kolovoza te blagdanom Gospe Voćinske. U subotu 22. kolovoza u Voćin će hodočastiti vjernici katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata. Novo veliko hodočašće održat će se 8. rujna na blagdan Male Gospe, kada će svetište pohoditi vjernici slavonsko-podravskog arhidžakonata. Voćinsko svetište stoljećima okuplja vjernike, a osobito mjesto u njemu zauzima lik Gospe Voćinske, koji je 2003. godine okrunio sveti papa Ivan Pavao II. Župna crkva pohoda Blažene Djevice Marije od 2022. godine nosi naslov Manje bazilike. Uoči najavljenih hodočašća uređuju se unutrašnjost bazilike, vanjski liturgijski prostor i okoliš kako bi sve bilo spremno za dostojanstven prihvat hodočasnika. Hidrološke prilike u Hrvatskoj i dalje su nepovoljne zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Vodostaji brojnih rijeka kontinuirano opadaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti od početka mjerenja. Iz hrvatskih voda navode kako se bez obilnih oborina, osobito u uzvodnim područjima Europe, ne očekuje značajniji porast vodostaja. Unatoč tomu, javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad je uglavnom stabilna, iako su na pojedinim izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci. Hrvatske vode nastavljaju svakodnevno pratiti stanje vodotoka i podzemnih voda te provoditi pojačane terenske kontrole radi očuvanja vodnih resursa i pravodobnog reagiranja.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Svakog dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Programi i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.